Tim sadan akan kudrahimu Zame ape ingesan Yosan afrika atas tentu onta En cintu kursi nabi kundang Ura cintu Dan